waxtaan mbolo mi bu neme tam ci biir jakk ji tam dama dañ ñu may 20 minutes yo xey waxtaan ci señ akasu way bobé tam si